Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.
1: U jednom dahu stepenica sto prelazio, budio se rano da bi te prvi ugledao, te bi kradao.

0: Ljetni radio. Ljetni radio.
1: Obzirem se oko sebe, vidim da mi nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
2: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u bučaku svog života i moli se Bogu uzalud.
1: Ova pisma refer...

0: što su našu dušu imali. Rasprodaše sve mijane, zatvoriše sve bircuze, i su naši stari svraćali.
1: Konji ržu koji prije i psi laju isto tako, ko da neki salaš čuvaju. Tamburaši muku muče da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.
0: Ova pisma refren nema, misli su se razas

ova pisma refren nema. Misli su se razastrle svu, drugčije se da

0: onda nek bude tako. Mislim, šta ti sad kajemo ove Španjolke? Ove, to je sve to isto, zna, babek.
1: Samo dobra vibra. Dobra vibra. Na tvom pravom radiju.

0: Slušali ste emisiju Event, vodič kroz kulturne događaje. Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: U programu Podravskog radija slušamo emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava.
0: Dobar dan, u programu Podravskog radija imamo još nekoliko želja, čestitaka i pozdrava za drage mladence Margaretu Kučinić i Dominika Šahovića. Sretan početak zajedničkog života dragim mladencima Margareti i Dominiku želi kuma Karla.

rane liči, ne bi bilo ove tuge. Ne virujem ja u riči, niti krivim ljude druge. Tek sitim se našeg peše, ko da priko puta sidi. Koliko kaže konje voliš, toliko ti duša vridi. Uzmite mi od života sve što ima.

Imam prava da tugujem i da ličim ove rane, a mladosti da se sićam i da čekam lipše dane. Ako vrime rane liči, neće biti više tuge, virovat ću ja u riči i neću krivi.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: There's a star.
2: Može. Ajmo snimat.
1: 1, 2, 3.

0: Slušali ste emisiju vaših želja, čestitaka i pozdrava u programu Podravskog radija.
1: Ljetni radio. Podravski radio.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko, kod nas je dobar dan još.
0: Dobro, istina, i ovdje još dan, evo iskreno. Ali mislim da je po vremenu, po satima. Bili smo, evo kak sam rekel, na Ivanju v Podravskim sestvetama, pa evo sad sam doletel.
1: No,
0: noćne pice.
1: Ovako, ja bi pozdravila svoju kolegicu Ljubicu u Umagu, Ivicu iz Gotalova, a ako može, večernja zvona zvoniše.
0: Večernja zvona zvoniše?
1: Da.
0: Večernja, tak se baš pjesma zove, večernja zvona...
1: Da.
0: Večernja zvod maestrala. Okej, može. Tako je.
1: A posle, za malo kasnije, posle pola noći, Hercegovka iz Mostara.
0: Hercegovku iz Mostara, može, Ivančice. Hercegovka.
1: Hvala lijepa što mi znaš ime.
0: Je, pa zapamtio sam si ja već vaše glase, sve. Najte se, niš brinuti.
1: Puno hvala, čujemo se još.
0: Može, dogovoreno, čujemo se, pozdrav, bok.
1: Ajde, bok.
0: A vi nas i dalje zovite na 0606050 50. I evo, kao Ivančica, naručite svoju glazbenu želju, pozdravite kako god želite i zabavite se uz nas.

Linija će nam biti i dalje otvorena, a mi ćemo slušati malo u nastavku, da malo razbijemo monotoniju, Dražena Zečića.

0: Dobra večer.
1: Dobro večer želim, stari Kiš.
0: Pozdrav, stari Kiš.
1: Jel može jedna pjesma za mene i za moju susjedu?
0: Ma može. Kako da ne?
1: A lepo vas molim, ako može, oj suseda, suseda, tako lepi dal.
0: Oj suseda, suseda.
1: Bote našli to.
0: Oj suseda, suseda. Ja znam, imamo, znam ono Dreletronika, eto baš nije ta.
1: Dobro, aj nađite nekaj.
0: Nekaj sa susedom.
1: Za moju susedu Mariju.
0: More, budemo nekaj, budemo nekaj.
1: A postaje polnoći od Stanje Barića, zdravstvo iz peksu me pokrite.
0: Može, dogovoreno, stari Kiš. Hvala vama.
1: Ajde, laku noć.
0: Ajde, laku noć, pozdrav.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: Linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060 60 50 50 i naručite svoju glazbenu želju. Imamo i prvi poziv u ovom bloku. Dobra večer.
3: Lepeti pozdrav, Marko.
2: Pozdrav, Boba.
3: Bog, bog. Evo, ja slušam, ali sad tek uhvatila da nazovem. Morala sam još nešto poraditi.
2: A dobro, i mi smo malo kasnije krenuli, tako da eto, da. Niš ne kasniš, Boba.
3: Pa dobro, okej. Okay. Nikad nije kasno. Znaš,
2: za noćne ptice veli. Još nije ni noć, evo, još je dan vani, tako da.
3: Ma nego kaj, još se vidi. Još nije niti onaj bekrija mjesec za svetle, s kom
2: baš to,
3: drugo.
2: Baš to.
3: Lijepo pozdravljam Ivana, koji je sad malo prije zvao, pozdravljam Ankicu i pozdravljam Slavicu.
2: Super.
3: I prosim te lepo, daj mi Rapsodija, Ko to mojom stazom prolazi?
2: Ko to mojom stazom prolazi? Može, a poslije ponoći...
3: A poslije mi daj onu Ruža.
2: A od Ravnice? Može.
3: Da, baš mi je krasna ona.
2: Može, je, super pjesma.
3: Je, okej. Okay. Čujemo se još.
2: Može, Boba, čujemo se još. Ćao, bok.
3: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, želim stari Kiš opet.
0: Pozdrav.
1: Lep pozdrav vama i svima slušateljima. A ako može, za moju divnu ženicu Bobana.
0: Za ženu Bobana. Može.
1: Hvala lepa.
0: A i za ponoći?
1: Posle ponoći od Barića stavite bilo koju.
0: Bilo koju Barićevu, može. Dogovoreno. Okay.
1: Aj, lep pozdrav, lako želim.
0: Lep pozdrav i vama.
1: Pozdrav dan.
0: Bok. Bok.

0: Dobar večer. Halo, halo, halo, ja se čujemo.
1: Ja vas čujem.
0: E, malo neke prekida mrvicu, ali sad vas malo čujem.
1: Ovoga, evo, Gabajeva greda s ove strane.
0: Z Gabajeve grede, pozdrav u Gabajevu gredu.
1: E, hvala lepa, evo, pozdravljam se sve svoje tu na terasi. I pozdrav mojim obitelji ovoga u Dergistancu. I pozdrav svima koji mene znaju. I pozdrav, kako se veli, ne? I pozdrav mojoj kumi u Njemačkoj, Marijani, ovoga, i Branimiru. I pjesma Rastao sam pored Dunava, može?
0: Kako ste rekli pjesmu?
1: Rastao sam pored Dunava.
0: Aha, rastao sam pored Dunava.
1: Tako je, to je ovaj, još pjesma usput ide za mojega tu susjeda Tomicu. Lijepi pozdrav i njemu šaljem. Koji mi je zatrećen preveć puno s poslom i...
0: A je, nešće mora i delati.
1: E, nešće mora, da.
0: Je. A kaj bomo i za ponos i slušali?
1: Inače nema život, tako se ne radi, ne?
0: Pa tak je, to se slažem. A kaj bomo i za ponos i slušali?
1: Pa još se moramo otići u reju.
0: Dobro, može.
1: Znači, rastao sam pored Dunava, za sve ljude dobre volje i za mene, za moje tu na terasi i za... Ma, za sve koji me znaju i poznaju.
0: Dobro, može, dogovoreno.
1: I lijepi pozdrav još jedan put vama i sve najbolje.
0: Hvala također, lijep pozdrav i vama svima na terasi.
1: Bok.

0: dobro večer.
1: Dobro večer, Ivica iz Kostalova.
0: Pozdrav, Ivica.
1: Kako se vi ide?
0: Super, odlično. Veselo.
1: Kad čukaj iz početka, mislim sam da li damo nekaj kad ne bilo.
0: Ali evo nas, ipak smo premalo išli.
1: Premalo ljudi imate.
0: Evo, ima sad poziva, ne? Krenulo je.
1: Da, dobro. Ovako, ja bi pozdravim starog Kiša. Ali toga pozdravlja Petu iz Gotalova. Zatim brata njegovoga u Goli i Blekija u Goli. Pozdravljam Tijanu, Šalija, Maju, Zdravka, supruga i u Denge sam govini djevojku sve koje rade jako su dobre u službe. Kao i sve druge, ali dobro. I pozdrav bih Gotalovu, posebno susjednu Nadu, koja u mirovini provodi dane u Gotalovu. I u Labinama pozdravio bih Danielu, sestričnu, pa njezine sestre i obitelj Bobi. Pa imamo još toga, puno bez drugom prilikom.
0: Može,
1: i ako može, neka pjesma, nek bude vesela.
0: Nek bude vesela.
1: E, od Miroslava Ivića, može.
0: More od Ilića, može.
1: E, neko lijepo spuknite.
0: Može, dogovoreno. A iza ponoći?
1: Čemo se još. Ajde, bok.
0: Bok, bok. Linija nam je dalje otvorena, zovite nas na 060-605050. Dobro večer.
2: Dobro večer i vama. Lijep pozdrav iz Gotalova.
0: Lijep pozdrav u Gotalova.
2: Hvala. E, ovako, ja bih vas lijepo molila, ako može pjesma Hvala ti jedina moja.
0: Hvala
2: jako ti. Jako lijepo. Mislim da je već svirala puno puta.
0: Može, da, je.
2: Može?
0: Može.
2: Znači, poslije pola noći može pjesma Podravska zvona zvone.
0: Može.
2: I pozdravila bi znači sve slušatelje Podravskog radija, širom Lijepe naše i vama pozdrav u redakciji i svima želim ugodno večer.
0: Hvala vam puno.
2: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav i vama, uživajte.
2: Hvala, također, bok.

0: za njega, za robara, žena zabranjena.
1: Žena zabranjena, može.
0: I lijep pozdrav.
1: Lijep pozdrav i vama želim.
0: I ugodan ostatak večeri.
1: Hvala. Vama isto. Pozdrav, bok.
0: Bok.
1: Dobro večer.
2: Dobro večer, zadnji put ovu večer.
1: Može, Ivančice, može.
2: Ovako, ja bih sad pozdravila prijatelja Mihajela koji je u Austriji. I zaželjela bi mu sve najbolje. Ako može, pjesma od Mirjane Bajsic, Tuđina.
1: Tuđina, može. A i za ponoći?
2: A posle pola noći, samo za njega dugo te dugo očekujem i nek bude nek bude dobro.
1: Može, može. Nadamo se evo da sluša i da čuje.
2: Puno hvala. Sluša.
1: Onda super, Ivančice.
2: Bog.
1: Bog, pozdrav, uživajte.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer. Lijepi pozdrav svima u studiju.
0: Hvala, pozdrav i vama.
1: Pozdravljam noćne ptice. Otkud zovu na zovu, nije bitno. I imala bi želju, otišla je dan i jela, nije rekla s Bogom od Miroslava Špore. Ili od Miroslava Ilića.
0: Od Željka Golika imam otišla Danijela.
1: Može.
0: E, mislim da je to njegova. A i za ponoći, da. A i za ponoći kaj bomo slušali?
1: I za ponoći po vašoj želji.
0: Može.
1: Ali može onda Petelka Cure s centra.
0: Može, Cure s centra nek budu, može.
1: Ajde, lijepi pozdrav i do slušanja.
0: Lijep pozdrav i vama, bok.
1: Hvala.
0: Dobro večer.
2: Večer. Romana Zrnja zovem.
0: Romana Zrnja.
2: Ako je, ako može Siniša Biško, Lola.
0: Lola od Siniške bi, od Siniše Biška može, dogovoreno.
2: Je, ako može, pozdravljam baku, sineka Sebastijana, Fabijena i kćerkicu Katiju. I puno puta mojim dečkima i curicama. I baki.
0: Fabijan i kćer, kako ste rekli za kćerku?
2: Sebastijan, Fabijan i Katija.
0: Katija, može. A i za ponoći?
2: I pusa baki, posle polonoći po vašoj glazbenoj želji.
0: Može, dogovoreno.
2: Hvala.
0: Lijep bok. Pozdrav. Dobro večer.
3: Dobro večer. Lijepi pozdrav od Božice iz Delova.
0: Z Delova.
3: Da.
0: Pozdrav u Delove.
3: I ja bi jednu pjesmu od Maje Blagdana, ako može.
0: Mo, naravno da može. Koju?
3: Zove se Čovjek mog života.
0: Kak ste rekli?
3: A kasnije...
0: Kak ste rekli od... da... možete ponoviti samo?
3: Čovjek mog života, Maja Blagdan.
0: Aha, Čovjek mog života. Dobro, a i za ponoći?
3: U sad mi dođu tambure.
0: U san mi dođu tambure.
3: Evo, to je to.
0: Mhm, naravno.
3: Hvala lijepa.
0: Hvala vama, lijep pozdrav.
3: Bok.
0: Bok. Dobro večer.
4: Dobro večer. Ja zove iz Trnja.
0: Zdrnja.
4: Može, da, pozdrav

0: sinu Renatu, Vesni i Teji unuku. I Sebastijanu, mm-hmm. Fabijanu i Kati. A pjesma i romani, a pjesma Dok palme nišu grane, ako može.
1: Dok palme nišu grane.
2: Da,
0: Šabišku majka. I sinu Šabišku majka, ako može.
1: Dok palme nišu grane, može.
0: To je moja pošilja.
1: Dobro, može. I kako ste rekli?
0: A, ovoga.
1: Može?
0: Drugo, Siniša Biško, majka.
1: Majka, može.
0: Može, eto. Hvala lijepa vam, puno pozdrava.
1: Pozdrav i vama, uživajte.
0: A, hvala, vani slušam.
1: Bok.

0: Dobro večer.
1: Dobro večer, želim, stari Kiš.
0: Pozdrav.
1: Lep pozdrav svima vama i svima slušateljima. Za moju kumicu iz Gole, ako može, povlači se u samoću Ivan Fabijan.
0: Može, povlačim se u samoću.
1: Hvala lepa, laku noć želim.
0: Laku noć.

0: Dobro večer.
1: Dobar večer, treći puta.
0: Bog boba. Kaj bomo sad slušali? Kaj bomo sad slušali?
1: Sad bomo slušali ovakve od Kondora, Plači ali digni glavu.
0: Plači ali digni glavu. Može,
1: da.
0: Može.
1: I lijepo pozdravljam svoju susjedu i hvala na pozdravu gospođi Božici. A poslije pola noći nek ide tanka nit, noćni život.
0: Može, boba.
1: Ok, Marko, lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i uživaj, boba, do kraja.
1: Da, bok.
0: Bok.

0: Noćne ptice.
1: Noćne ptice. Noćne ptice.
0: Za vas.
2: I linija nam je opet otvorena za vaše pozive. Zovite nas na 060605050 i naručite svoju glazbenu želju. Pozdravite koga god želite. Dobro večer.
3: Bog čivicu, zutavljava. Pozdrav. Bog se ne prikazno.
2: Malo se čuje radio s vaše strane.
3: Ne.
2: Mislim da je sad bolje.
3: Evo, baš prvo da pozdravim zapisnice. Pozdravim koji se zemljavila. Pozdravim da pozdravim Jastreba starog, Kukija i Švicarca. Zatim Tihanu Baju, ovako ova ne spava, Tihanina mama Nada Čepelovci. I sve ljude dobre volje. Ja sam dobre volje, ba se pogledam jedan i drugi mobitel uopće ne pobira, ne piše gore razlog, ne znam. To imam na kej. Prijedno 3 mjeseca mi je sve zamadalo. Sad ćemo vidjeti. Ne moram uzrok najti odakle to.
2: Da.
3: I ako bi možda pjesma ići, Oras.
2: Oras.
3: To nije bilo danas.
2: Oras.
3: Da.
2: Može.
3: I to, mada morate to podoviti. Nekako je lijepo. Posle pola noći budete prije doma, najlakši će vam biti, ne?
2: No, može, kaj bomo pustili još iza ponoći?
3: Popravite, ako bude.
2: Aha, može.
3: Ako ne, ne.
2: Može.
3: Još bude možda još nazvao kovu pjesmu. Može, ne?
2: Možda, budemo vidjeti koliko smo sad poziva imali, pa onda, ako bude još jedan blok poziva, no, onda se čujemo.
3: Da ne čekam.
2: No. Lijep pozdrav, Ivica, uživajte.

0: Linija će nam biti još kratko otvorena za vaše želje i pozdrave. I to će nam ono biti i zadnji blok, pošto imamo dosta pjesama već sada, do ponoći. I te kako nam je bilo lijepo danas, večeras. Meni baš lijepo dok pozdravljate jedni druge. Stvarno sam sretan vidjeti ljude, evo kak se, evo, makar se možda ne poznaju u živo, ali pozdravljaju se, evo, ovim putem i druže se. Dobro večer.
1: Dobro večer, Marko.
0: O, večer, Ankice.
1: Skoro sam zaspala.
0: Ali niste.
1: Nikak nisam mogla.
0: A? Ali niste, eto.
1: Ne. Malo samo dremam.
0: Dobro.
1: Kaj budem? Umor sam od tog vrućeg vremena.
0: Tak.
1: To mi više put smeta pa me. Glava boli, onda si malo prilegnem i tak zaspim.
0: A je, to
1: pa... Na jedno oko.
0: Malo...
1: Na jedno oko. Gledam na drugo oko, slušam.
0: I onda vas malo razbudi Podravski radio, pa se onda malo razbudite.
1: Je, da.
0: I tak.
1: Je, tako je. I Podravski radio svira celu noć do jutra.
0: Tak, treba.
1: Ja zaspim, ali on mi svira svaku večer, tako.
0: Neka.
1: Ma, kaj budem? Meni je grdo da ne bi radio svirao.
0: Nije, normalno.
1: Bilo bi tako kako u grobu. Svira, vele mi, kaj, ti dva radija. Da, jedan po danu, jedan po noći svira i to je to.
0: Mhm.
1: I kaj, to mi se baš to sviđa.
0: I kaj bomo slušali?
1: Pa sam se naučila.
0: A kaj bomo slušali, Jankice, sada? Kaj bomo slušali?
1: Kaj
0: bomo pustili?
1: Kaj bi dala? Ma ne znam ni sama koju pjesmu. Moram se drugi put pripremiti. Pa nek bi išao. Ja, zaboravim sve zmotao.
0: A dobro, hajde ček.
1: Ovo bi ne bi. Onda nek sad ide... A koja? Stjepan Ešek, bez tebe.
0: Bez te... Može, Ankice. A kaj bomo iza ponoći?
1: A iza ponoći nek ide... Megma, vatra, sirovi, drvani i ljubavi kada je bila prva.
0: More.
1: A to je istina, tako?
0: Istina, ja se slažem s tim.
1: Ja se ne slažem, ja to tako znam. To je živa istina. Kada prvog voliš, to nikad ne zabravaš. Ovi drugi si usputni, znaš.
0: Da.
1: A ovaj taj pravi cijeli život.
0: Je, prvi se navijek pamte, sve se prvo navijek pamti.
1: Kaj veliš?
0: Rekao, sve se prvo navijek pamti.
1: Je, još ako lepo, ne?
0: No.
1: To se ne zaboravlja. Prva ljubav se ali ne zaboravlja. I to je istina. I kaj sam ti još tjela reći? Uh-huh. Kaj bi se oddala? A imaš ono, zeleno lišće žuto. Naše staze pokrilo, ono kak ide, više ne znam.
0: Idemo vidjeti.
1: Od ovoga Kvesića.
0: Zečića.
1: No, zeleno lišće žuto. Kako se zove? To sam davno.
0: Ma, vjerojatno imamo onda. Imamo...
1: Pa valjo imate.
0: Imamo. To kaj, to iza ponoći pustim.
1: Možeš iza ponoći.
0: Može.
1: A prije ponoći onda neka ide od ovoga.
0: Del sam od Stjepana Jeršeka Štefa. Del sam od Stjepana Jeršeka Štefa.
1: Da.
0: Može.
1: Bez tebe.
0: Tak je.
1: Nek ide malo i te pjesme, sviđaju mi se. Ne, se sve sviđaju.
0: Pa sve su lijepe pjesme, slažem se.
1: Pa jesu, mene jesu. Nikaj. Kome se sviđaju. Ja varim više puta ovak dok sam tu s kolegicom, s Majom i susedom. Ta nije lepa, jednu te jednu kao daju, znači.
0: No.
1: A ja volim dok se meni ne sviđa. Ne sviđa, na primjer, ko mi ne. Najgore mi je ono dok mi daju ovomu. A kak se sad pa drago zove, ne znam. Joj, ne moram se sjetiti.
0: Dobro, pa gdje bi se sjetili?
1: Mamo.
0: Od tih silnih pesmi?
1: Bo, jezik me zablokirao. Tomcona vrak mu. I Tomcona. To mi neka je najgore pesma. Meni su te njegove sve pjesme. Bilo koliko je rekao na sviđa ni malo.
0: A za svakoga je neka, Jankice. Svako
1: je neka voli. Nije, znam. Ha, ja onda odem drugu sobu, otprem drugu kradija, pa no, se beri kog se to hoćeš.
0: Tako je.
1: A ja slušam,
0: snajdete
1: se. Ima druge. I gotovo. Ne, ne sviđa mi se njegov. I na živce mi idu Tomsona. A dobro. Vi morate željeti sluđavati.
0: Tako je, pa ako neko želi čuti, ako neko želi čuti Tompsona, nek sluša Tompsona. Ja mislim da sa svakoga, svakoga je neka i nek čovjek sluša kaj hoće slušati. Tako je.
1: Je. Mene se sviđaju ove kaj se mene sviđaju.
0: Je, eto, imate svoje, on ima svoje i tako to ide. Ne, ja isto imam svoje koje su meni droge. No.
1: Je. No. A kaj bi sad još, kaj sam rekla?
0: Rekli ste Stjepan Jeršaka Štefa i posle Pejdu i posle Pezečić.
1: A ne bi se Pezečića, ovo je Kvesić. Da ide najprije.
0: A moramo i Kvesića da ti posle, moramo i Kvesića da ti posle, kaj god, buma neka, buma se nametali.
1: A boš mogao sve do polnoći?
0: Ne bom do polnoći mogao sve, ne bom.
1: Ako se ne bi dozvolio, onda boš mogao.
0: Imamo još par poziva tu za Redana. Bom vidjel. Uh-huh. Bom vidjel dok da bomo išli.
1: Spat. Ja ne idem spat, tako dugo dok ne zaspim.
0: No.
1: Ja ne spat dok ne zaspim, onda moram ići. Ne, ja slušam, ali nekak me ipak sam prevolio. Znaš kaj, meni se jako sviđaju pjesme kojih dugo nije bilo i ono zabavne, baš zabavne, na jutro.
0: Mm-hmm.
1: Onda počne jedno za drugom, kaj su lepe, onda više ne spijem, slušam. Mogli bi me neko deti i od ovoga Kvesića više put.
0: Može, evo, Ja bom pokušao Kvesića malo više puštati, pogotovo u mojoj smeni ću da puštam Kvesića malo jače.
1: No, može. Slabo čujem Kvesića.
0: Može.
1: Dobro, ja imam pjesma.
0: Može, Ankse. Evo, budete čuli kak idu, pa si budete zapisali.
1: Mm-hmm. Pa znam, ja imam ja negdje zapisano, mm-hmm. Ali... Sad bi ovo, sad bi ono, pa onda i zaboravim kaj sve imam.
0: No, je pa... No. Ja ne vrem, ja bi si trebalo zapisivati, Ankica, ali stvarno, evo, ja bi si trebalo zapisivati da nemam ja tu napisano, ne bi ja mogel samo z glave spuknuti.
1: Ja, kako bi mogel, ne mogel.
0: No.
1: Dobro.
0: Vredu, Ankice. Evo. Ići će onda...
1: Kaj to?
0: Ići će onda prvo Stjepan Jeršek Štef, pa će onda dalje, malo ćemo Kvesića pustiti, malo ćemo ovo, malo Zečića, sve će ići.
1: Može.
0: Može, dogovoreno.
1: Molim se, to je lijepa pesna.
0: Može.
1: Tam je Zečić, Kvesić, pa...
0: Može.
1: Može staviti ono, čuvajmo ljubav i ona je lijepa.
0: Je, istina, može.
1: Je li da
0: je? Je, pa je.
1: I onda...
0: Meni su sve od Zečića lijepa. Ova...
1: Nema vatra, cirovi drva, ali kaj muški pjevaju.
0: Mm-hmm, imamo tu, pa tu no. I puštamo verziju mi, no.
1: One ženske kaj pjevaju, nisu ni sluga.
0: Je, ovi meteori, to su muški, to mi puštamo, tako da.
1: Mm-hmm,
0: može.
1: Ja mi nema slušati, no.
0: Može.
1: No tako, ajde. Uguraj malo više, njak boš mogel.
0: Može, Ankice, budemo.
1: Ajde. Eto, lijepo prosim. I želim ti ugodno večer. Sve najbolje kad ti gospod želiš.
0: Hvala, Ankica, i ja vama.
1: I ovoga, lepe pjesme stavljaj, ako vam bi niko zvao.
0: Može, dogovoreno.
1: I Bog za polnoći lepe pjesme stavljaj, prosim te.
0: Bumo, bumo, deli, za polnoći kaj budete slušali, kaj bolje zaspite.
1: Kaj bude?
0: Bumo puštaj lepše, kaj ne budete zaspali, zapravo, kaj budete budni, kaj budete lepo slušali. E, tak.
1: No, onda, ako se malo i zadremom, ali ako je lepa pjesma, ja onda spim. Ja slušam.
0: Može.
1: Jedino, ako mi samo to neko je ne sviđaju, ja onda zaspim, zadremom.
0: Je, nego, kaj? Bude drugo.
1: Ja, kaj bu. Ali ako su lepe, jedan put su bili prečasne, kaj nisam čuro.
0: Dugo. A ja, kak se ljudi sete kaj da dođe? No.
1: Mislim, dok su tako lepa pjesa, onda ne možeš ni spati, razbudiš se, ne? Ja vam slušam celu noć.
0: Tak treba, Ankice, tak treba.
1: Ja kaj bom drugo, imam vremena. Djeca mi na plaću, jedim mačike mi na vratima. Čekaju da se ja dignem. Stignu se na jesti.
0: Tak je, stignu se, pa kaj neće. Nebo nikam budu zdurali oni.
1: Pobegle.
0: Tak je.
1: Da, hoću bar sve jesti, ali neću. Samo bi meso.
0: A je, to ste ih, onda ste ih valja krivo malo navčili.
1: Ej?
0: Reko, krivo ste ih onda valja navčili, trebali ste ih od malena učiti.
1: Krivo, da. Je, da, Boga mi da, ja sam budala. Malo ovo meso, malo ovo, malo ono, malo ono. Je, sad samo čekao dobro za nekaj. A imaju oni svašta i... Ma svašta, da ne nabrajam.
0: Dobro,
1: ali preč toga, dobro da onda družim, ja sam se sad razbrbila.
0: Sve pet, Ankice, sve pet. Nema problema. Pa nema problema, pa tu smo da se menimo s vama, ali nismo sad tu, tak je.
1: Ja, tako bi se mogli spominjati do polnoći, još do polnoći, još ne polnoći.
0: Još ne polnoći, još ne polnoći.
1: A drugi nek čekaju, ono mi budu mater klela.
0: Ma ne budu, evo budu i oni došli na red, još ima još ću malo uzeti par poziva, pa onda bumo slušali pjesme malo. Da malo idemo i pjesme slušat.
1: Dobro.
0: Rekuj, dajmo malo i pjesme slušat, Ankice.
1: Nisam da razmrlo.
0: Rekuj, dajmo malo i pjesme slušat.
1: Ajde, ja te zadržavam.
0: More, Ankice.
1: Majo, sveta, odi ti pjesme puštam. A kaj sam što se rekao da mu sviramo?
0: Stjepan Jeršek Štef bude išao u prvoj rundi, bez tebe.
1: Bez tebe? I onda nek ide posle. Ide ako može. Za svaku ljubav je od Stjepana i Jeršeka Štefa.
0: Može, dogovoreno, Ankice, može.
1: Ajde, dogovoreno, ajde, ne bom da bi se stvarno zadržao. Meni se lijepo razgovarati.
0: Pa i meni se lijepo, Ankice, razgovarati, bez brige budite.
1: Dobro. Sad sam došao u krevet.
0: Eto, sad si morate leći i dalje slušati pjesme.
1: A?
0: Rekao, sad si morate leći i dalje slušati pjesme.
1: Je, da, i onda više nikam ne idem. Jedino kad idem gledati mi je pes. Znaš kak imam pametnog psa? Svaku reč razne.
0: E, tak treba, to je pravi pes.
1: No, strašno pametno. Ma, da nemam nju bi ponorila.
0: Bar vam pravi društvo, eto, pravi vam društvo.
1: Pravi mi društvo, da, i pametna, i puno puta smijem kako ona svaka zna.
0: Eto, to je lijepo čuti.
1: Jako pametna je. A više pozna i nagrađa mi. Gluho ga igra i tako dalje. Ali dobro, ne bi udalo mi za ništa. Pametna je jako. A dobro. Pa nema nje, bilo bi mi grdo.
0: Je, bili bi sami, je, pa nastupe, pa naravno. Ne veli se za...
1: Ma ne je meni grdo. Grdo kad sam sama, ja sam se naučila i dojda ovaj, dojda onaj, tako, nećem ja cijele dane sama. Ali ipak, više drugde dan, kad si sam. Mislim, sad dok je ova strašna brućina bila, niko nikom nije išao, ne?
0: No, pa je, svi su zapravo vnutre bili, tako je, svi su vnutre bili, niko nikam ne išel, ladeli su se, no. Kaj. Ha.
1: I kaj, onda ti je dosadno cijela Božja, da ne? Možeš samo sedi, leži, gledaj televiziju, ali baš na televiziji nemaju. Ima tu i tamo, ali nema baš. Jedino ono, ovaj radio, ne radio. Kako se zove, bravo. Drugi program, RTL, oni imaju filme dobre.
0: Eto, pa si onda i filma pogledate malo ti tamo, je. Dobre.
1: Kaj?
0: Rekujem da si i filma pogledate tu i tam.
1: Pa pogledam, da.
0: No.
1: Ono kaj me zanima, to gledam, kaj ne ide.
0: Pa naravno, pa ne budete gledali kaj vas ne zanima.
1: Nije.
0: Dobro, Ankice.
1: Gledam ove naše serije.
0: No.
1: Mene uopće ne dopada. Samo brbraju. Meni se sviđaju ovi kaj na tom. Drugi program radi, kako znam, RTL. Drugi program. Tu su super serije. Tako je.
0: Dobro, Ankice, idemo slušat pesme, ali može?
1: Dobro, ajde. Kaj?
0: Idemo slušat pesme.
1: Ajde.
0: Može, dogovoreno.
1: Ja sam zapričam i ne znam stati.
0: Nema, sve pet,
1: sve pet. Dobro, evo, lepo te pozdravim. Sad je mogla tak celu noć. Pričati.
0: Dobro.
1: Ne bi zastalo.
0: Dobro,
1: ajde.
0: Može.
1: Lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i vama, Ankice. Evo, uživajte skupa sa evo, svojim pesekom. I kaj drugo reći, laka vam noć.
1: Laka noć i želim ti sretan put.
0: Hvala.
1: I da se čujemo čim prije opet.
0: Može, Ankice.
1: Malo pospominjamo i tako.
0: Može.
1: Ajde,
0: pozdrav, laku noć.
1: Ajde, pozdrav, čujemo se.
0: Ajde, još ćemo uzeti dva poziva i to je to onda za danas. Dobro večer.
2: Dobro večer, gospod Marko.
0: Dobro večer.
2: Skoro sam se onesvestila.
0: Dobre.
2: Dobro je, dobro, ne bom niš komentirala, jer sam odlučila da danas ne bom zvala, a s obzirom da se svaki dan naluhne v kalendar i vidla sam i razmišljam o tome kako bom po taj vrućini sutra otišla s trku, jer dugo nisam bila zbog vrućine, pa sam vidla da je čitav mjesec posvećen Majci Božoj Bisečkoj.
0: Tako je.
2: E sad, ko vjeruje, nek vjeruje, ko ne vjeruje, ne vjeruje. Ja znam ko vjeruje. Ja bi u to ime podeljela sam ti čuti pjesmu Lijepa si lijepa, ako ima.
0: Lijepa si
2: i
0: lijepa.
2: Od koga je?
0: Lijepa si lijepa. Ne, imamo od... Imamo od Veselih Podravaca.
2: E, to bi moglo biti dobro.
0: Da, to bi moglo biti i dobro, tako je.
2: A Majko Božja Bistrička, to je sigurno od Vere Svobode.
0: Imamo Majko Božja i Bistrička isto, samo od Marice Hasan imamo.
2: Onda ovu Lijepa si lijepa.
0: Može.
2: Za celu ovu večer slušala sam malo, pa nisam, pa ono pa odlučivala. Uglavnom, u svakom slučaju pozdravljam Bogu. I to puno. Jučer sam se jako raznježila, pa sam mislila da kad god je rekla Martina, da nadam se da ne budu suza, ali kod mene ih je bilo.
0: Uh-huh.
2: Eto, ja bi da onda nek bude, kaj sam rekla, lijepa.
0: Da, lijepa si lijepa, da, to ćemo prije ponoći, a iza ponoći.
2: Evo, za... Pozdravljam Bobu, pozdravljam uh-huh. sve slušatelje koji su, kak bi rekla, koncentrirani.
0: Uh-huh.
2: E, imam sad jednu jako dobru pjesmu, ali to ne bom sada lasirati, jer bi mogli podravski list imati posla oko
0: aha,
2: toga.
0: Aha, dobro, onda nećemo.
2: Onda nećemo. E, nego onda oko pola noći ili iza pola noći, s obzirom, točno sam pol ure čekala.
0: Uh-huh.
2: I ovoga, nek bi bilo od Mladena Grdovića, Anđel.
0: Može.
2: Može?
0: Može, naravno.
2: Marko, puno pozdrav vama.
0: Hvala.
2: I svaka čast na velikom strpljenju i svaka vam pohvala na vašem poslu i dao Bože da vas što duže slušamo mi stari, a i da ne rečem ostale generacije.
0: Je, hvala vam
2: veliki
0: puno.
2: Veliki pozdrav vašim kolegama, kolegicama i svima ostalima.
0: Hvala.
2: Laka i ugodna noć svima.
0: Također i vama želim.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Slavica.
0: Je, znam da ste vi Slavice, znam da ste vi Slavice, bez brige budite.
2: Aha, ipak ste... Uspjeli zadržati sreću.
0: Jesam.
2: Ma znam da ne. Imam ja svakakvih nota da bi mogla odglumiti, ali ne želim. Nisam glumica, nego sam onakva kakva jesam.
0: Pa tako, to su naše najbolje verzije, tako je.
2: Još jedan put lepi i veliki pozdrav i laka noć.
0: Pozdrav, laka noć.
2: Do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Bok, bok.
0: Imamo još jedan poziv. Dobro večer.
3: Lep pozdrav iz Miholjanca, dobro večer.
0: Pozdrav Miholjanec.
3: Pozdravljam vas Vesta. Želim vam ugodnu večer svim noćnim pticama. I kad su bili veseli
0: uh-huh.
3: i poželjeli lijepe pjesme, a ja bi onda sad, ako može, od Joe Maračić Makija, Tebe nema, žito zri.
0: Tebe nema, žito zri.
3: Da.
0: A nemamo tu pjesmu, koliko vidim.
3: A neke slično to imate, to mora biti prva pjesma aha. na njegovoj kaseti.
0: Aha.
3: Da. Jeste našli?
0: Pokušavam, pokušavam, samo malo. Pod T... Tople usne, tu je ljubav moja... Tiho padaj kišo zemlje moje, je li to možda?
3: Ne.
0: Zlato moje, normalno... zlato moje, možda.
3: A može ta, ajde, može ta.
0: Evo.
3: A posle pola noći, uh-huh. dok bude na redu, s kim ujutro kavu piješ?
0: Od Stavrosa.
3: Da.
0: Može.
3: Željela bi još jedan put sve pozdraviti, koji me poznaju, ne poznaju, i sve vaše noćne vesele i tužne i svakakve ptičice.
0: Može.
3: I one velike ptičurine.
0: svakakvih nas ima.
3: Da, da, ajde, laku noć i ugodno vam večer.
0: Laku noć, pozdrav. Ugodna večer, pozdrav,
3: zahvaljujem, bog, bog.
0: I to bi bilo to od vaših želja i pozdrava. Ići ćemo, ima ih dosta, ići će i takako i poslije pola noći vaše želje i pozdrave i vaše pjesme. Nadam se da ste uživali večeras noćne ptice. I što drugo reći nego slušamo se, ne znam, sutra se ne slušamo, slušamo se u ponedjeljak već opet. Laku noć svima.
4: Ovo je vaša glazbena želja.